0: Ko he kōhiri, he lorotonga, pia moe kā una fōk. Tau porokala mai aha nō ko, ko he whakatapoe ko sino whai, au se whi taha uri o whakahok ko he porokala mo ko he pōni. Marama e lawa mai, pō whi peha whi tu u I New Zealand, pia moe tapai kolo peo ki whanongare te o me ai. Whatawanga u toka lere, pia toka maari mea ko tau pe a pina, mō lava le dei ngai fatungia ko hi kai ho kwatu proklama po ni nda mala opito ma e fa mari he po prelu ko to pe he ni ta fo nani New Zealand ke fa ho ka ke fatungia ko ni ha ma he ni foki ko e ho kwatu ta proklama ko ni ko no kwatu a e sta no ko mi ko hiri pe a to la hek motor fa mala tu he ngai fe tu ta ke mai fe ka wa ke pe mo e mo u ko ya afina u ka la fre to a Pea koutuni nda mahalo toi peha ngahi wike si I pea osi historia koe ni. Ka tautu whakakai koe haa mea te tau hoko atu ke ai ngahi wike ni ka hoko mai. Ka whaafofa ai mahino mai. Lahi ngahi mea fo ne tau wako. Me he whanongo koe ke he tāno me kohiri. Whika ak pea moe tō onga. Ika inga tapeka koe tō onga e kau hau pe kuna tolo koe kau tuki mua ia. E hanga tau no fo he kuonga koe. Ko e tau lafu e ke ta fitu hiwango fulu tupu, ta walu no noa whai mai me ai rin ta ai. Ko e fua vai taimi ko ni, wea whaingo nao eke mai pe ko whee taimi ko ia. Pea, na tau whakaango foki pe ko e ngai tā noa ko e ni, ko e liri uia, e Nigel Statham, a e tohi noa pe mo e tohi manatu, a toki uka mea, a e tōtaha ko ia, na e whakahawhi whina o karala mi hono lapasi koe a e pata perinisi I holopeka mo whongo koulo. Ka e whakamu oia toki uka mea, koe a koe si isi I tahaia maha na e ta hongo fulu maha whape me hongo fulu maha nima I e taimi koe na e tu utai wakakitonga. Koe ne tangata eki fwoi kuna koe a na e haana wakape koe ni, pe koe maa noa Britania na na takai maa mani. Kono whanea tahana e ui pe koe koe waka hoka to fua a ka kono mo ni koe manu ao eni pa na nau hanga o fua o hofi ai manu ao a Franche pe mo sepeni na e tau foka Britania mo Franche mo sepeni he konga koe ia pe a maha peri ntaka pao ke fua mana tui na iai ki taimi mai ki muini mai na maha lo I na iai koula mo inga I maka koloa maho inga na ihe pata perinisi na fiu hono kumi ka koe wakata tau penu fai kai tala noa koe ni pe na e tutu foki ia hono konga lahi e whinau pe mo I kau toa koe ho apai pe toki toho a hono konga koe na te kai ke lawa ke osi I hono tutu o toho ki tahi pe na nau fiu kumi eni ke ilo mre pe na I whē toi ngā koi hoi wakana nau mahaloi na ia e koloa mahu I ngā tatu ati whidu ke koula pe mo I ngā lāmea pe he na e ihe manua o koini kai ke ko e whau koini a e historia pe mo e tā no na tau mamata ke ngā I mahae na koini ko mari watu pe hange koe he pōni ko e toko kotoa pe ia me he manatu pe mo e tohi noa koi a toki uka mea pe a ihe ngā hiu koini ko mari watu na tau ke I bama upe foke au kālala E alu koe ke tau I a wawau, pea whai whoke ono oho whiko ni kolo tau whare toa hi ana e ki tau ai a toi umu koe, toi umu whoko e whahu whoki ia o whinau ka koe, na e pehe e pehe konga koe, na e iai pe, ai ka kai whiwhine na nau to o moone ke nau take ai wha I tau e taha, pe kai ngā tai ka koe ngai koe whepaki, pe koe mākeke a ka whamiri, kai koha mea fo ouia, wa nā tau ako ngai mea lai he sio ke hoko ngai mea pēni he kōhiri. Nā ko mea tā maana o hake he kani hikonu mā wha a tala noa whika ako mea koe ni, koe nā uho ware, I he whenga tau koe ni na e kore uluka lala ke ta ofi, a tau ka e ui e whamiri koe me he kolo tau whiretoa, ke nā mā whi iloa ki mua ni kau tau koe me ha apai, ki mua pana tu ki whae miri miri sino o whae whi tā mate aki. Pena si o whuka tō kau kwa mea ki, a tō ki kwa mea ki he, kai ngā tō onga koe a pana o homare ai, I he tā of whae ki merino taim nou nou, whae whi iloa ki mua whi tā ngi, pa aspa nā whi tū tō aki, tā ki tā kumi ne tā ho mua ne, poho vai, pia mua ngā hau o hoka tō aki e tau. Kai ke I he, Ke ina fo ina fina o si ana hi se pak la lahi ko ya tari fo fina o ine ya fo ke hi fo mai ai ka ta ko ya apa ba u ana na o si o fo na tolo na fo ko ta u fe to kai pe ke te fai ha fu a fe ki te na ki ka na ke fai pe no fo ma ko vi pe a fa ka ka re ba fina o na ku to tonu ke fa ka ka ke fai ha fa le re pe ko fe nga ke fa ha fe mai no a ki e na fe fo ki fo ki ha pai fa malo din ta ho lava mai ke ke ka he programa ko e poni si alfo ka e se ta fo lava e se fina ko di tia peni a di tia simpson ko e to kon fo ki kon fa ho programa e po ko to ape pe a malo pit ho ka mai mai no ni na ke fra me ho ke si ko na ke lava la ko ko la to ko ni ta si un pe ko fe ae ta faa koe mo ui koe a whinau pe mo no kakai e nau ke i nei afu whatatari koe haha whakau kama toka teu ki he kaha o ka e watu hei whangamare koe ni ke tamo hoko atu mori tia ka to foki mai e osi koe ake tau whakau smaro.
1: Koe hola ai hoa o whinau mo e hoa o hono foha. Na e lau aho pe kai haa puaka ta e siaa mo whakamata hoa a havili kua hola ha hoa o whinau me ne yafu ki feletoa. Pea ilo e hono toe o e kau whiwhine e ne hola o nau kumi. Ta kua hola mo e hoa o moe ngā ngongo o nau mahalo i ko ena kau ngā hola. Pea mea i e whinau, pea o atu lewa mo ene kau tangata e toko nima peono o fō watu he hala ki feletoa. Kanae i kai te nau mao. Pea nau foki mafasia mai ki nei afu. Pea nae pōpōaki a whinau ki hono mehikitanga, a toe umu, koe eikia o e whili, ke whakafoki mai hono mari, he koe tau ai kakai tangata, o ikai koe whine mātua. Ka nae ikai ke whakafoki mai, ta koe tupuanga o e hola ai ongo whawhineni, ko ena kulukulu kia, he meheka mo whakapuho puhaa a mo unga tupou, ai hoa o whinau na ane o fatahai. Mo ena toi fie a ahi pēki hona kāi ngā vava un. Ko ena hola i a hala tu usi i matātahi, he tu akolo o nei a fū. Pea na e fōu e hala, i a pota vau, na e tori moria i a toki he pongi pongi ko ia. He neongo na e kei la vea hono vae, kana ane aipe mo alu toko toko ki he tu akolo tau. Kua ne kaka e ni he fu umori, pe ane o ngoi hanga haha i lalo. Tako e hoa o whinau o ku fō wangi ai. Nai whakato vave hifo a toki uka mea, o puke tu umo tenge, pe koe hā kua he ma mao pe he ai, he taha e mao. Koe uhinga nai whakamo ui ai ki nao tolu, ulua ki, koe whaka ofa ia, pe aua, he e lava ke nau ngā aue pō pula he koka anga, moe lāla ngā, moe ala mea pehe. Pea na wau ki nei afu, pea koho nau ka ai ngā moe whaahinga na anau puke, koe tau ka vei e ho nau ka ai ngā, oku to tonu ke oange ma anau tolu, he koe anga whakatonga mei fuoloa, e te whai whatongia ki hoto ka ai ngā oku eiki, pe tau motua ia kitā. Ka e kiki he whaahinga na anau puke, koki nau tolu o kutotonu ke oangi ki ai, he koki nau tolu na anau wongo sia ai. Nai whakautu utu e whe kihi a ki, o iku ki he enau kore ki a whinau, kene ao whangatuku. Ka koe tari a whinau, o ku ikai ke kau ia ai, pea whakaosi pe e ki nau tolu, he na e totonu ke oua e omi ki nau tolu, mo e whakatupu kovi, kai talango fua o tā matei. Pea whai atu, whai atu, pea ne pehe ke tāria e nau kore, ke ne whakamāu i. Pea ko ene tūtu ni, ke whahi ua ki nau tolu. Pea ave konga maho nau kāinga, pea konga maai whaahinga na anau omi. Ka na e whai whai pea whakarele e ke, o hawe kau whiwhineni, he lilingi ho nau toto. Nai ave ni ihi maaho nau kāinga, kai tufai ni ihi o whakatatau ki he alea ai ongo whaahi. Pea whiunga mo ia kua wā umai mi haapai ai ongo waka mo e tokonaki lahi au pito. Ta koe tuai mai koe whaamatangi kōwi, moe hōrie kaukau wakai ni ihi, ke whelongo aki mō nau kā inga iha apai.
2: Ange koe whakamatala kua osi whai, o ku tapu ke whai hatau i ha whetuu kua whakatāpui e ha eiki, pe whai ai ha eiki lahi. Pena e lau koe pau u lotu e te ohofi ha whiri, pe lingi toto i ha loto a kua whakatāpui pe he. Pe alau aho ai ke he kaupopula whewhine, kua hoko e mau mau tapu pe he, e alu a palavali, koe toko ua o toa koni ko haviri, moha toko ono, i haongo pō pāo iki koe kumi toko naki. Nana tu utake feitu u loto a tapu ko ngā kau, koe tahai feitu u mahu i wavau, o whetau lake ai moha kau wavau e toko whā. Pe aongo i he toko whā, e nau ki toko sii. Pea nau pehe ke kumi huwhanga e loto a tapu, he kohono totonu ke nau matu aki maluai. Pea ka mata kaka he a e tama e taha, o hau hifono vae e taha ki loto. Pea ilo e palawali e nau whakakaukau, pea ne oho hake o pōwai, pea mate tama o tō i e loto ani. Na lele lewa palawali ki hono waka, kuo lele hono loto. Pea mui mui atu e ne kau tangata. Pea whaiwhai, pea na wau ke kolotau. Pea whakamatala ange lewa e palawali ki a whinau ai mea na e hoko. Mo turi tonu hia o pehe, nei kei tene ilo e ne mea na e whai. Koi mo u lelea hono lotohe e ne turi e tama. Pea whekau lewa e whinau. Ke ave hama ukawa ki he tau lako hono o tua ko tu poutou tai. O huhu o ange pe koe hā, a whei lau lau e whai, ke huhu i ake nau mau mau tapu na e whai e palawali. Pe hū lewa o tua he tau la, o ne tala mai ko paukeno o ua ha vale vale, ke lo lou e hou hau o haa o tua. Pe lau lea lewa hou eiki, o nau whelotoi, ke whei lau lau e ki i foha vale vale o tu poutoa moha ane kaunanga. Nei kaua tu poutoa he lau lea, pe ane whakahao kune loto ki ai. He ilo e ta ofi aki hono sauni e ha o tua ai mau mau, pe nau whekau ke omi vale vale. Ka kua fufu i he ene wha e, ko ene maa mahalo e whei lau lau i. Kanai whai whai pe ilo he kau kumi, o fua mai e tangata, o kusi i marimari hake pē vale vale, he ene fie fia he tokanga o kwhai kia teia. Nai si tau pili atu ene wha e mo tangi kai kaila ke oua na apuke tu uia. Pe whanongo e vale vale he leo si ene wha e, pe whakapete pete tangi. Pa koe na wawat ke feitu una e whai ai hono whei lau lau, pe ane toi fie fiha e ne sio, ke lou whau ngatu lo loa whakaf of, nai hai hai ake si ono ki ikia. Pe a toi marimari hake ke ta ngata na ane teu whaka ngata e ne mo ui. Nai whaka ofa ia ai e loto kotoa, pe a uai pe ke toko tahana ane takai lou whau hono kia, hena e homo mea teia e ne kaila, oia wesi i vale vale. Pe a fusi i lewa, e toko ua ai ongo mui i lou whau ngatu. Pea fuo loa si i kua tuku e fute si toko tahata e halaiani. Neu e nau whaka ofa ia, ka na e hiliope e nau apasia mo mana vahe ki haa otua. Nei tuku lewa i ki si no he whata o ave, e he toko wha, moi kau taula, moi hau eiki, moi kau mataapule. Kua nau tau pā te tere kotoa, mo tui lo wifi. He ngahi i whale o tua, o tuku hifo he mata whale, mo whetā utu i atu o hanga ki ai, kai tā utu e taula e taha he ve e whata, o lotu le o lahi ke o tua, ke a whei tau lalo mai o tari e whei lau launi, koe whakalelei koe uhi, koe mau mau tapu kua whai, pe au whei e mala mei he kakai. Pea osi kotoa e ngai whare o tu ahono whai ai e o wau koe ni, pea nau tuku ange e sino e vare vare ki hono kā e ngā ke ave o tanu. Nei osi beha aho e whā pe nima, ai whakapō whakauria ko ia kua mate a palawari. Hena e toi alu o kumi toko naki mo hakau tau ta e tau kei e toko tolungo fulu pe whaango fulu. Ko whaahinga nei i kai whalala anga whee whee. Pe whai whai pe nau whetau laki mo e whiri, pe whinga palawari ke whakaloto lahi ki nga tolu, kana anau holo mui o te uhola. Pene ta fukirewa o hanga toko taha ke he whiri, ko ene tāsi pinga he toa, he ilo te nau foki mai ai, mo e tau ia te iahanga he fuuta, mo a tau e whā, o ne tō ki lalo. Pe a sio mai be ene kau tangata, ko ne tō ki lalo ho nau e ki, pe toi ake e nau loto toa, o nau ta fuki o oho mai o teke isi i whiri ka e fua palawali, e he toko ua, o awe ke kolotau. Na nau whenga ke ta ake tao me ono sino. Kana ane ta o fia moi whakaongo si anoa. He na ane whakapapaui. Koi tu utu uni aha o tua ke mate. Koi tau te ao ene mau mau tapu. Pea koi whakakau kau ai pe ia ai kakai kotoa. Na e fua loa e nau tala noa taha pe ai. Mo mana vahe e lahi. Na e malo loa palawari kua hawhi houa pe. I ono omi ki e kolotau. Ko kamata pāhia ene a whi nau he tau, he koi whaahinga tau na e whakapiko iai. Na e tangane ia ange pea whi nau ia, he whi paki whewe ka, kai whi mo mahino e whaha i o mālohi. Ka koloto ai pē, ha whi e hū mai ai kau wawa o miho nau kolotau. Pe ai ai, moi toi fiu whenga a whi nau, ke a uhake ki ai. Nā moi o me a whana whonua, nei kai mau mau whee whee ai. Koe ai ai mohono langa he ta fungo funga, mohono toi malu i aki e fuu a kere kere. Nā e fie whakalelei mo oni pe a whi nau mo vavau, kana i kai tene loto ke ilo e he kakai, nā a pehe koe tangata vai palo ia peha. O whewhiri aki lewa hono loto, pe e lawa whewhe o whai. Ka koe tama mau wha kau kau foki, pe te eki fuo loa, kua ne whakapapau i e me a ke whai. Pe ane tala no whakafufu mo kau taula, o lai lai pe ki e whina ngalo o haa o tua, ki ngai kawe inga whakaloto mo whakafunua. Nane whakahake te knau tolu whakamea pango ia he vāvā tau, ka tene tau iai pea where toa kai oua kuo auha. Nane whakalaue ngai tamaki o tau, moi whakamamahe ki hono loto, ai pau ke to whanga hono kakai anga tu u he kovi go ia. Pea osi fo pe ia, pea ne toi whakalau mutu maarie ai pe, ai ngahi maarie o nofo merino. Na e ongo au pito ki a tamai mo loto o kau taula, ai maari e ne lau. O nau kore ngā ange, ke ne whinga a mua, ke a lea melina mo e kau wawau, pe toki ma furi hake le vaia o ta e fie au na loi ke a tek nau tol. He ilo e fai fai pe a nau, a siri viri ange ke fai ha a lea melino. Ko ene whakakau kau foki, ke pehe e he kakai na i kai tene me i loto ki ai ka koe whina ngalo e haa o tua, pena i ai beha no ki i aonga, he e toi vale le i ai mohono me i tanga a toi umu, mo whaka apa apa ki ai, he na e ei ki i ai. Whai whai, whai whai, pe whakapapau i he kau taula, o i kai toi whaka uli uli la tai, ai to tonu mo tau, ke whai e whakalelei. Pea ko nau whatungi ato tonu ke whakalotoa a whi nau ke ne whai. O nau whakahu te e volo lewa. Tā ko ia pe ai whina ngalo o haa o tua. O nau whakahoko lewa ki a whi nau. Pe toki ai lewa e whi nau ke pehe ko ene toki loto ia ki ai e whina ngalo ki ai a haa o tua. E whakatu uta makia ane talangata ki a tek nau tol. Pe ane tuku wange lewa ki e kauta au la ke nau lavai.
0: Mala pito ritia pe pe ka ko rinta fo ke lau e konga koe e tau historia e pōni. Nā koe e, koe se oni ki he, ki konga koe nā mulao ke eik. Lahi au pita whanki me tau ala tō ope me eik. A koe, ka te au koe me a mahawa me a mahawa inga tāne asi he ni. Koe whaifatoki a koe ai kau taula. Se o kano whi lau lau I e ki vare vare. Ko hui koe whenga huhu ka whinau ke ilo pe koe hae me e hoko e kaha umela me a pehe. Ka ko mea ka teana e mahino mai, a neongo na e whai e whakango ke kau taula, na e poto a bea whinau ia honolohi a ki imono kāka ai ki nau tolu. Ai o mahino mai na iai e kai koha mea fo o, e tau aka kone o ilo na iai penga hai o tua mo e tau whahinga toonga lotu me e kohiri. Ka koine o mahino mai koe neongo na e whai whakango ke kau taula pia mo e naunga e whare ima ala mea pehe. Kana e lava pe e ki māmaia e whinau o ne kono whare tau ne kāra I pe e a kau tau lā ko hi ke nau tui mai ki ai pe ai whoke fwoi kora kono pe saiange ke ne ke asi ko e kau tau lā ne na nau whakaloto ia ke whai ko e whakalerei na e loanga pe to kua ko e vai palo ia Ko tiko rea fo oio asi ngai ahoni, ko rea mo tua peka, ko tātā tāke tā mai, ai vai palo, pia mo e pato ngai po peko tā fukai hunga meo, tau fai pai polo pangai, ko ngai rea mo tua mei tong, o tau o mai ke futenga ke te whakamu e mai ngai ahoni. Ka whewe ho sio ke ki lakonga koe ni, aonga le rei pe, ko e manato ai ki wawa, ko whonua whakarinta, eh?
1: Ko ia, oku kaukwhine e ki ko e lele mai mei wawao. Pea, Sef, oku tui ko ki tō tangata ko ngai aho ni, oku I kai ke tau sio I he whaahinga tō onga ko e ni whakarilifu na e whakahoko I he kuohiri. Ko e hoko ko e ha mea pe he pe ko hata mā te hufanga whakatapu I he anga e tau nofo hange o tau ofo ofo pe a tau talanoa. Ka koe lau pea mohono omi koe tala noa koe ni hange koe na koa mea anga maheni peia pa no molo peia I he anga nofo koho tau kakai I he kuheri pakutau whaka tawange pehe I kai ke toi whaka mo ui mai he lau ia koe ni he tau lau tohi a ki tau tolu a ngā hei ulunga anga furiki vanu ko ia na e hoko I he kuheri ka koe mea tahata koe o kui kai koe fei lau lau pe koe na e fai ki he otua a ki e palahame no fuaka koe ni oku na tanda e pehe pe koe nau kopi me iai pe koe
0: na to ki mui mai pefo ke e ka me of bene tai me tu tai lotu koe e si o koe ke tu tu na fi nau na e fai koe ki he kau fine na e puke mai koe me ke fai ua ki nga tolong e koe whakatapu o whaka Solomone au pito ne hoi koe poto a Solomone na e fai ke fi nau tu tu ni koe A moina mea kona uke lawe ke ai, no anga whanga o mai mea koe ni, ke tau whakahoa pe ngai sio ke kohiri mo e ngai ahoni, ke whakatoka aki, e tau tūt, ai sio koe ke he tukwholau ke ka au mea la mea pehe, kono whakahoa mo tau manatu mao pe ke ngai mea koe. Koe lupe ku tai e taimi, ka ko whaampe ko o kei tu e fuu mori koe na e ka kaya toki uka mea vai ne tori mori o mea. Ka e kai huu hake, e whanongo hivo ku paka ki hake, ai hoa fika oroa ki o fi na au I lalo. Koe ne hola ia koe pe amoe, koe hui ko no ngai ko vi ki nao tolu. Kumoe koe hoa ia koe ki mui ka e
1: kono ngai ko vi. Tane ne ke tokolahi o no ngai hoa ko ne poto he ka kaa.
0: Ne poto he ka kaa. Ki mua pepe tātou whakasi, ko whi whahoa ki mea koe ni koe. Ia ki yonga wha mamahi, yo ka ngā ko, peku mahino peku po o stala ne whamiri. Ko matu u māngisi, koe tahai e whanau a toi tā māngisi, koe mei kolowai mei hi ifo. Nā mā waka whakataha, koe whanau whakone nā tōla, ko tōla u māngisi, ko siosta pāni. Hoka tu a matu ki ai pia koe tungani whakino Susana e ngā uheni nusilane ngai honi. Kai me tēnā taha matu ko tapani, whainga mai peki muini mai. Ko lawe ke nikusi malolo a matu. O matu na e ki muasi I au he ako kana mga au e whakataha pe makatuunga e ni manako koe I he whautohi mo tā anoa. o sa iai he whainga ngā e koe ni. He nā toko ni kei o kei o kau ngā ko pēni, ko bau whanore te oi pōne, kei mo ui pei i New Zealand. Se on whakalata pia mō toto a lau me ko mātona mau hanga fōtu e misin pāke koe a e apianko. O mau pāke e fūfua makasi nia a e ako marunga tonga. Nengon e pāke ni herewa pehe Englishi ipe, ka koe

0: wana be ta no ko ke be ya be ko kala be ton ka go ka ba uta ofa a ke go ni ka fa ya go ni ke ta mini ka ba uta ofa he ta fo noa mo ta gi me go no a ka pulu pa ta wa ta to ki to ta wa ta to no fo ta fa mili mo ta kolo na ta wo me mi ai o ti ta ta to me ngulin pa ta ta to no fo hotel mo mi a ke to mo le pa nga ti a i wo no to to ngi no fo hotel aqui da moto mari mo de fa na me kai tu ke ka palange na fa na alga to no fo ta kolo ka la tu ke ki se ni tu ke ke to ko nya tu ke lo kolo mo mi a ko ya e ko si yo mo fa mi a la e fa mata la ka hai mo hai ke ki ke mo wa gane ti a yu i ho te le mo mi a ko si lo be ka me ka fa ya ko me a yo at ko no fo te le tau ko na tau tupa ke tonga hame ko ke tawa ke tau kolo nofo ai ka situange ki se niti koe ke si dobo nyat ki si tau lo kolo ke no se inga ia ke tawa ka pulu. He ko tau tolu he kusio ko aku o tau tobe o fafalala pe ke pule anga ke si dobo nyumai. He ko ke te wae lahi taha e u sponsai ko ke te fi sponsai ko ka u sponsai lahi e unga ko ke lahi ko e tau foi. Ke ko anga e ufakau kau atu ke tau foya ko lolo tonga mo na wo me be o si to no fo hotel we wa do me muri ka ba da ofa da da me ofa pa da si ka u se fa no da ta da o ta golo na da le le me mi ai ka tu ga di se ni di go na me di va morga ke to gonya ke ta u lo golo mo fe nga ya ke ta wa ka pu na la ba to tong ya do ga ki fa ma u ma ki ta ma le pu ko tu ye to gon la e we an e fo go mo si o me tu a rinda ma
1: E koe tāwho ke mea nai lawe ki ai a Stefano ane nai ki he tūunga koe o ku iai koe ni o e whiri koe o e timi, he? Tala o fitan ke ikare. Nai pehe Stefano koe tūunga koe iai koe a e whanau lō kolo o ku totonu peho no whiri o e timi koe a ikare mei he whanau koe iau kwa ingai muri koe uhi koe ngahi tau kei pia mo ngahi discipline o kuanga kia e whanau wa inga ka ku lahi foki a ono tala noa i he neti a e taimi koe iau kwa tawa i karetahi a pehe e nihi o tonu pe ke Filipe me i tonga me whanau lo kolo ke whakalakalaka i e nau wa inga ka ko tui pe ko tu unga koe o tau pepe ko tuunga koe o ku ia i e timi whakafonua o ku tau ia i he tuunga o koe ke toifai ha whainga ke whakalakalaka o ku tau ia i he tuunga kalasi uraki o ku kai ko nau alua na tō tok whainga ke whai whakalakalaka i he mala e wa inga he taimi koku nau wa inga tu katka mō tolpe ko hea hau mō whakakau kau ki ai Tino, pa mō
2: he malo rinta ki lavet pe ai ula ki peko si fare a te ka se te whano. Pea ku tau ngoi pe si tā noa ku whai mai se te whano mei tonga. O ti maha se te whano ko e pe ulua kia ko a te whamalo ka ku mou tolu koe na ku mou kei fi e pore ke whai e ngā aue ko e nā. E ku o kos mahino au pito pe ko e hopo haki peha taha e ke he komite ka pulu. O ku hange peha e hopo haki o fua hano kolosi. Pea ku kai ko hamea si e mau whano atu mao tonga ko mou kei ngā aue. Ya mo da bute e ki fa ta no ana ke fai mai ki la ve ke i kare tahi ko na ku ki hanga wa fe ko ta ta no ke la ve ke lo ko lo a ta ko ro tu ya ya se fa no mon pe ho lau ko e ko e vo lo ko lo ko lo ya ke tu nga ke i kare tahi pa na ta au pito ke ya fa na u ye ta min na wa ke le vo lo ko ya me to nga e ta ko e pe me na tu i fo lo au pito me me ai ko ke tu i pe he pe ai ki tau hanga tau turi a teke ai whanau lō kolo i a whahenga tu unga i he levolo koni koe ki he tau taha ono i lalo hifo ko levolo koe ia ke whaia hano whama ke ti i maina uturi a ki murini pia ka pau e tau pehe o ku lava o mai ha toko taha nima pe toko fiha e tau ko toa peo ma o ha whainga maari i muri i he levolo koe tau taha ono pe nawa uko matu o tuane o nau i he levolo ke nau vainga o whahofonga ia tonga. Taka nau hako ki murini, e mao te lahi ange whainga maari e ke nau lava vainga i he super rugby, pe koe ngahi whi auhi lalahi kona nusila me mea e. Ka kou tui au pito pe au ia koe. Kou tui koe mea koe o mou whai e motu i tonga e oku kei aonga au pito pe ia. Ona te heo kai ke whirea i

0: kare tahi pa be mo ta pa he kai ke ya hatte ta pa ta be be ta do ho wa rang be ko kai ta ka kai ke na fa le ra pu to nga ta be be ta to le ho si o kai ta a mana ke ke kare tahi he ka ha ka ke ya pe ne ngo pe kai ya fa na we fi de mai ke kare tahi ka ke ya pe a mana ke ke kare tahi ke ne ho ko tu ringa ke de re pe a pu to nga ta ko ko ka ku ma lo so mo fa na we ta mo fa na ko na ka bebe e foke taha o kuma hau inga o pito ko osi ilo i pe aoi a mahalo lawe i pe tolo ta ima i ki tonga ai na i tonga pe moau lahi o pito pe ngā hi palani whaka o ofa ia ki hono whakalaka laka i tare ni ki anda e kaite ke lava he pure a ngā ia whaka paanga ia e au ai palani ko ia e kapa kai tau whaka mō pe ia he taimi ko o foku mai a pure a ngā ke nau hanga o o faka mahu inga I ai ngā au e taimi loa ki hono whakalaka I tare ni tipo te whānau. Kai tukua e nau hanga peo faka mahu inga I kifo I mahina e peko I uike ono, uike e walu pe whai hafu fi au. Tatau pe whai nga spoti be. Ko e talanoa koe ki he ka pau e tau pe heo whai haki I tua e under 20. Ko e nau toki whakataha me peto toha mahina pe tolu, ka nau alu. Kono mo nyo nei he kai peke mao haola e mea, kau fie mao e investment ya o loa loa ange, ka lava ke mao haola o kwa fie maari ange. Kwa kui tui koe, ka mahalo koe tau whaka amu ia ki hange kasi ngāwa ka nao whaika se te whanau ame mei tonga. O tui au wasi ai pēna o ngahi palani whaka o whanau tōlu ia, a koe mata vai vai ia o kai peke hanga he pure a ngā, o whakatoka ngā I whiunga I mahu inga o I palani loa loa, I he ka moeola koe e mao mei ai. Unau toki hanga pehe pure anga aia o prael de tais pe haki I mea ko wike pe ono pe a whai am ke World Cup nau hanga hake o fua ki ai. Ha ngalo ia nau tolu ia ko e whakalaka laka ai ko pau ke au ia ke tau e ka e develop ha champion ia ma mani ko pau ke au e tau e fitu na au ia ka mo e toko taha ko ia. Ai a o fe mao ki ai a ki se nitea ke whai ake ngau e kona whai kre se tfano pe mo mea. Ka mo ia mahalo ko ki mea pia ko I tāna ki ati ai e di tā malo.
1: Eo malo tino, Ange mua whainga maria ko ni, ma e toko taha ko ni ko Sione o ku whaam ke whaini whehu I ki a sete whano. Sione, malo tau ma e whawhini.
2: No. Eo, linda a maro, o pito e mai whainga maria ko ki whehu pe a guia ki a sete whano, ko hui hui he I ai tonu fo ke komiti I tonga. Ko hui ko e tau teu teu ke World Cupu, ko ha a sio ai poate, ke tu unga o kuia e temi, mantui ko e ko e mau halerei o ti bengbeme he ora. Ko e ta uen ko o si kai ki aha ora lerei. O hi ko e tau te te ke World Cup o kouk fe ui, ko e hanai a si o a puate. Ki he ora e ti mi pe kui aha nau whakaukau ke he whaiako pe ke I fefe. O ngau tau si o I New Zealand, ko e pe se te fitu ngon fulu eni a whaiako ke I fetongi pe ia. Ko ngā whie mau moe whaia, ko nau tau whie mau e whānau ke he lerei taha. Nau mau e whānau e lerei taha, ka ukei ke mau he whaia ko ia. Ngāri wha mole mole pena ko aitun, ka maunga tau tāno hanga ton. Ko hi pe wea hasio ai poate. Ko hen ko ai poate en anu sila, o nau tuanga pena to e whaia ko urotonga lerei pe ia. Ko nau teu teu en ke orope ke he World Cup o. Ko ko ki whehu I pe uiaha lawe mai a se te whano me I tonga me he komiti pe uiaha nau sio pe he hange ko sio kwen e komiti a kua te anu sila. Ki he kua te anu sila. Ko pe wala te whehu I pe
1: uiaha. Malo.
2: Nga he koe tunga na marunga na ave I stolo maka tau dolu o hu ki he fika hongo top 10 ni he mea. Malo. Ko tonga ia e ko whetongia I stolo ia ki tua. Kahine ko a koe nani ave e tau tau ke huki o ke top 10 ko e wahe apuru. Ko ku nako hao puru kuwewe. Ko ki fehu e tau kui paha e siwa e poate.
1: Malo o pito e Sione pe a ki mua pe ke tari atu se te whano o fehu I. Ko tui pe mahalo na e ikai ki na ke tau mui mai pe na ikai ki ongo lelei atu ke te koe. Ko se te whano o ku whakakaunga tā māki pe ia I he ko miti koe o e akapulu lō kolo. Tau whakavahe pe koe atonga o ku ikai ke I he poate ia ai TRU. Ka te oange pe ki a se te whano nā ku iai peha ane I loki ai ki ne tari maho whehui. Malo.
3: Malo, pita. Sai pe ke, udoi ke te u, peha ki hatare pe ke mea. Sai koe, Pate akapulu we tonga ni tata we mga pate ngai funua kotoa pe koe okuna ufua malmal ihe World Rugby. Ko World Rugby wai hono ngai ututu o ni pau ke mui mui kotoa pe kia ai ngai pate koe ngai funua. Ya kabe hangepe kota alo ade nai ke fili o fayako. Koe fayako tau fayako koe ni lo tonga taimini koe kumau. Kiai kono moni ko kau peno logo na na mafai ko interview sai us o mafai ko to be me World Rugby ka kai ngatai u kulne asiai pe u pai ti uria ko pau ke ke faka kakato ma po to ki lava qualify ki ke kau ke interview ko fili ko e fai ako ai ku kila me no be ke ai lo pe mau lai pe ni ke ke na mau fau ke tu ma ko ia ai no fili ko ni fai ako ni e os fo ma he no be ia ko ko ka to a web na ibi ka uni na to hi mai ke ke na ula wana to mau ai u tu unga ko ni ko e o mi me wa wa pi ko u me ai e fili ake a tama ke la va ka u ke interview ke fi ke bu fili me fai ako kagoe goe duunga goe ke pehego ke whiri ke whiri whiri le rei waha da raipa moano whetongi moano whiri oku oku malawa peia ke tu unia e poate ke whetongi e ka te iahe na wika paupe ke laki whahao tukahako ki he warong pi te aguiai mohono ngahi o mea hange goe ni ka mandui kone kore me firi befa yako pa wani saini ene kutu reki hai pa marishi tau pa kwa baurewa aku fetongi behei pa kupure pe fonua kwa iya na kawa na toi foka mori kwa toa pe toi nga ene kutu reki kwa hafua upe kwa toa pe kwa kote hafua pe fapaamu kakono efok pe efok ke pure pe lai ese niti e fetongi be ulama be fetongi be taimi kwa iya he kwa no umea wepe umea ke tronga kapa ku ege fokala o de ko dure ki ke ke kakato to tombe ya ko mo ko ya ka go tu wa go go ku ta forno nga me go go ta u ha go go go fe la ga ke ne la ga stola na ke he no fo de re mo ko mo ni au pit ko e ta ha go ke pa re mo ko ta ti mi ka ta hi fo ko ta fita la ke tu pe o fa u fo ko ke ki mo pa to fa de shi fe ma o ga taim lo lo ga na ko ta ha ko ha fi tu na lo fo ai la lo fo hotel ya fo lo ko fa fi tu ko fi fi tu le ko ya ok ma e taim lai ke na fe o fi pon lo be ka pa re ba e o ka ke la ba fo ke to tomi e ke mi ka u me fa na ta e ko no fo hotel e be ko no fo we no me ke ta ok kai ko ha fo u me e mo ba e to mai ki kono mutu usi pe ko mai pe to ha go ya ya mis mai no pe to tok fita lo ke du pe o te a pe fi pe fa ta o ke ke la va ke ke fu ngai fu mo re go ya e ka go ka go mo di a bito je ta fo ke pe ngai go ta na ne e fo ke ko to pe ki he nga rei fa na ta fo pa nga go ya e go fa o sio pe fo ke me ha go me ha mo wa ne u me u te la te ko bi ngi tu ko ki na e ha bo ha na u uri pe wa te na u ya pa nga pe a we pe ke ho te le ko fa mi ri o to ta e ko mi ti e po a te ba u me fa di pa pa re ba pe ka go tu me go go ki ya go e ta u ya ta i ko mo ne mo ni ko e ha u me fo ka ka sponsa ya ki ha ti mi o pau ye uye me aya ye tau he tau he tau ka pu ka tau pe spot ka tau pe tau ku mare ku mare aya e foi vai tau re toma ko sei lau lau e ko sei lau lau ko hati tuku kita ka fai me ko e pe ko nore a ta ma ye ye ta e wa he ka wala to fai na o ko e apa de de tau sio ke heri ki ko ka ke anga ya ko mana ko ko ri ki ko mo ta pe pe ko ta ma te ma ta ma ne ko ta ma na fi la la no lo to ma e na i he tu mu tu mu ko ye na fi ta na to mo na fo no mu ri no de to na u la ba ke na u ko ko ka ta mo na to po fu ma to ma ko na mai go ya ke na lo to ma i se ni o ko fi o fi a ke se ni ti ko ko
1: Malo pito e se te fano con kotawa maiki e tai e tau tai mi pia lava potala noa o e poni pia na ke lave foki aninai ki e tu unga ko e faiako. Ko e taha fokia hafo i la kanga o kulahi hono hono tukuhake, tukuhifo, tukuhake, tukuhifo. Tatao te fito ke taimi koe o kufo i ai koe a tau. Pe aku si ita palasia pe neongo pe ko e o si nga mari pe ia ai faia ko pe hange pe ko ia na ke fagala vela me ki ai fonga no fili o faia ko la hi au pito pe mo fi fili ki ta fa ki ko ia ka ku fa fi fi ho to ku mai ki fa mai no mai ki ka fa nongo ai fonga ko ia no fili pe ata ko e o to lava pe o o pa ki mo pa ia o e faia ko o tu o to o te gai o sono tai mi ka ko te ki fe hui ange ki faia ko ko ni fa ko tu tu ko ni o tau ka na na si ka mo faia ko ko ni ho no pa ki ho no pa ho no fa i longa o ku te kai ke o si ho no tai mi o na ia i he faia ko i kareta hai tolo ha ha o ki fa ta no mai ki tai mi na ki toka nga ia i tim fa fonu atonga
4: Ane do lau koe. Koe o ka whonua e, koe kai tuku ia, pa koe kei popo pekita, ko ane do lau, koe kei te tono pekita, tai minia te tono pekita tō tama mo, mo popo pe a rata, koe te tue pu. Si o ka pulu a rata hape tai mini mo, ka koe hang do lau ko, de whaampe mo e, mo e popo atu ke he ngau e whai, Tau te fito ki a Setefano mea mitonga, koe funga we lahe na una ufai mitonga. Au tau si ilo, koe kia mea fai ngufu ai tonga. Koe kou wata nao tonga me kofatu e fatongia koe na ufai. Pa tala munu atu ki e ufai ako. I ngawe koe mwe amna kia koe na ufai manakatu. Pege ka uwai nga. Koe kia loto tangia ki e ufai ako. Fai pina fatongia. Koe mea koe toa ku... Tau popo, tau tukuae, tau toke keheka, tau si tio he vavebe tau fuhu ke wolkapu, tau fuhu, tau mau areva ilani tau fuhu. Pako tuiko tau timiko ene mua nao, mea nao kauli regi tau mau areva ilani mua eresi. Malo kuye berinda.
1: Malo opito. Setefano kuyaha o tanak faka osi mai ki he polkalama po nipa, osi kuapa hoko matino, pia hawa ika te vita patao.
0: Malo, malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo.
5: Mahalo tu kan balung ata ka u faya ka pu na la wi mara ka pu mura ko istolo mi ol preki ko wiri of na u mi wala pi ko mara joi ka tai mi ka na faya ka a wiri of na u e na e mandu ta si lo ko lo fu wa ko pe pe tu po pe to man to ga lu ta fra ko si la ma fa ma re kanai hawe uri oya ko tanga bani he falanga tanga ngi na fambole ko timi ikare tahi na na uno fo he holo longo lo sia su sira nda daina donga lo longo e da i fu ke uri oye na uno fo pe ke ki fa no fo hotere ai yo sei ve ma mi fa panga o ke ta no ai pe na ai pe ni i hi da to o mai mi muri na na u he ni ai he na uno fo ko ya de ospe a hier sie hier fokia die hat die ganze Zeit mit dem Finger dabei kann ich nicht tari no fokoe e no foke holo sias me kage na kage fu fe fe au ki ange ko kai meo da bi mo me ko ai agu foka foki ne foka foke uri o ia me foka un nga ko ta mai ia o hiri bo ania no foka pi a ko Okay, kago huinga foki da sete ko huinga foki ko sai funga ko ya ko ha funga e lo lo ngai na no fo foka ta hage ko dana ne ke mi ko te ko ke me ko ti ti ka ta a no fo foka ta pe na fo malonji no foka ta ai ti mi ka we ni hi una sio na to vai ngai mu ta to me na to te si fo ge le volo ya fainga ta pito pe ya ka ko ko tu nga ga de mini ko ta ko ko fie fie la he na de frai lo mal le ki ti mo de mo ana ga pa tre ko ko ta ka ure ka le re i ta do a ko ba ko na ye ki ta i no ba inga e mo ana e pe a go ta ko imagino pe re go lo na ye ya fi tu o ki e mo ye ye o tu ta ga yo lo ma lo no fu sai mo kai Tereo, faina taa maubeke, hifo lala, pafuka, ilo ngai he mea koe. Okuyaye ni ihi ya reo lo tambo tako I olunga koe, yaka polo. He karetahi, tena uto kifakaofio fu maubeke, te ewe World Cup. Koe tonga koe, utao koe bahaga World Cup, mwa tau mufe, mufe. Okuya duya, mbukua. E uwe te utala mai buka, mwe hawa, una unofu na joe, na fuga na ula na vea, wai poki ise, ni dia mwae vai na kondau yae. Ka gushiana mahe mie ka World Cup pe ko hame ufihi ke ha o lele I taha. Ai ko wala ma ue lava ke whiri me tonga ni. Ka koe ka atoa pe hame pe ko tanga nai. Koe ke ko mea lai taha pe ko whi rau rau. Ape pe ko tanga I stolo tanga o lele I eno. E fai ako, ka fai ako mo tau po ate o whi rau rau. I po mea I ke whana ua ira. Ko ne... Kau ni leri ya ubi tu ya, biar kita usah betul amrak leri dia kau lari. Jadi kau hanya perlu tahu cara nak tahu kampu tahu hang lagi tahu lah tahu kau dia world kampu tahu apa macam ni ya ya. Orang leri ni mah tim leri ni fokus ada tahu ya tahu macam dia pun dia tahu ni pun dia tahu. Aku ya dah malu.
1: Malu,
5: Stefano
1: Tino.
6: Malu Stefano.
7: Nei kawa ya ka reka ko ni ko Samson ta ke aho te leo tu po ko ki tamaku one hunga haviri na kawa ya fofo ha o me ako ka reka no va inga ta ko ha ko di he wa fe ta ta ha wa fe mo fulu ba me pe ni ko ko ki fe hu yo ko fe tu ko pe ka ka se te fano ke ki mu mu ya tu mu a o ku ke ha u pe ai fan ki tu a ko ni wa u mai ki ma ke ko mai ko ni ki mu ni ta ko si me a A koe ki whātonga ngai, oku ki pūri ai asi mai ai kaure kāo alo au ki tōlunga. Ki imea o a ki whehu ia mau pētai mini, pe koe hana meo kōkohe koe koe, ka mata koe ni koe hau koe e tūne au rugby team, na e mahina o bitopo koe kaure kare rei tahaia I le volo koe ni koe e whāna ui ki. And I may end up my father from a pound with the time there. My father pound you can now tell the lake, the late Tatan of how we have market yet. Now, what do I okay? How bet what I mean to go hang at the Asiaka Kaleke Olunga. Araki, the Vega, Siobe, Fano Gamma, Kautamakoni Konga, get a fakoya. I'm going to fakato out to Famalo of the Dintahe, if I say. Malo, my Kovatabi was stolen. Talamonuki. On Fayako, at Evita, the more lady, on my son, I can't hear the work yet if I don't hear my father, my son, my orbit.
5: You know, I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Baba, when I come for a combo song and feel familiar, I have a team about the world. So I go out to go here, go now, why not? They could pull a pair and I appear. Now my girl showed out, but now talk away, quiet the Maguna. When Maria is called a Sipiaco, walk on the other. I do what we got a government, eh? Go, Webe kaure kaya unaula wa tauki utu tuni he apia ko tokan ge performance no ko bebe. Webe kaure kaya unaula wa ko improve ke na ko atra tunga alo malu malu. Kako yun toko meai ko no o atu be ko intimi po pe na wai na mo na intimi fo ako kaku rual o mai pe reba kia nga hiako anga yosio pe o firi. I think that now, or we have been a Kaureka itong and Avebe and Amato and Oki. Ye and Oki are called the amount of a marina tomb, but finally a type. I go in middle of a marina and my Kaureka Kaikia now. And Maria Albert, Avebe four pit, we step Ugoya or at Ophelia or Arabic, we go to New Zealand appeal. We be me broke la mas Japan no how be ta we to be feel fa na ko mi ya tere se motoro I he ta we to be ave be ma de fa to ai be ai dai mi di ula he be ore be wasa gere ka Japan wasa gere ka e tu ke ta ka ke ka ko me ho fi ko ke broke la mas ki ke fa ke ke ta ai ya go we dai mi ya Itong filia te kaure ka ko ave ia ko sai kaure ka lere ia ia na tore da ave pe na ma tu ba na kaure ka lere ia ave pe ia me a na ko ma ke pe na ta ko ye tu ka te miu ke lere ke sho ko tu pe ai malo malo ha fa no ia
1: malo opito fa malo la het ke tik mo tolu is tolo maka ka ma fo ki a Stefano Fifita tino vayangina pe amo te vita pas ai tokoni ki he polokalama felafo aki o eponi ta langa I esi poti talamonuat ka ki motolu I he ngahi to fatongia ko toa pe Stefano talamonuatu toka ange pe hataimi e toa I ha uhalahi o ta fea tonga he ngahi tokoni ki a ki motolu ke whakama a maa a e fatongia pe foka istolo whamaloat ke te koe talamonuatu I he ngahi fatongia ko toa pe pe amotino malo opito ka mopo uria
7: Hello, Mr.
1: Hello.
7: Hello, Peter.
4: Yeah.

0: ko e tau fasifika ngā fulu e ke pongpong ini pensione atu ya e faloto ko e heilala tangi tangi ia I e pongpong ini pako whamalo atu ki a sani owa a Polonia ko whai ngofua I ngā nge whoke hono ui aki ko e sani owa I e su nova Polonia ka ko e tahine ni e uheina ko ana Polonia ti e ko ia ko whamalo atu e ana malo kau mai te tau polo kalama pia pia foki ki a te koe e Winstahi pia mo Cliff Alatini uheina ka foki atu ka haha wakai ki e fasta olunga ko ia e pongpong ni malo
1: o kai foki te aha tau toi lau ma kehe tau tau ke ngahe mai moa te vida umahino au pito beia pia koe fo inge lala tang tangi ho wilo ke we fastau o lunga mai moani mari e ne mari e pe fa ma fa na pe fa e e ki pe ia pa ku moani pe o ho fi mai ana pro ne ate me an o wa fast mo ia fi a pe mo e loto ha ngan nai moani pe ia pa koe fo I mai moani fo ki te vita wilo pe ta o lunga o ma te vena ki ta lunga to ta ha to ta ha pa ko mari koe e he lala tang tangi o loto palas Kui te hato hei lau tang tang lot plas te vita. Pea koi fui e malata lo fantang. Pusi lai mu fasmoia mo ne lau ana. Koi tupe taiki oi otu tonga. Oni au pito pito. Fui hai nite o loto nuku alo. Ori veti koula halatoa. Koi fi fine o loto hangana. Ta hine tai namo paia. Koi vilana teki hai nite. Te vita na vilana teki mua. Koi hai nite o loto nuku alo. Koi fui ko fakale pe ko foi ke ta hile pe tan princesi o pe e ko hai ni te ko fanki man puna faka o fo fala ni ni pa ko na ka puna o pe na to na no ko ala ke fa fo fai pa ko ki fa han no ala ke te ka ko la ve ki fa o sa pe ka fo ke atu te vite ke foi ta we ma hina po lan ta ton o ne hulungia a tonga ko to he ko foi pa la ni te tap o por inicia o ku feta paki o hangeha uhi lae. Ko whaka kono nahi nau nau pēnu wha lau wha I muna muna wha fōf pēnu wha la e ke tahi me ka kumona pito pē. A opa pēnei o lele atu anapone atu. O wha tka koe malo se o kaumai koe nai kamai ko o fuha ke pēnu programa o whalahe tka koe malo se o kaumai ke ta programa e pongpongini. Ka whaka te visa mo onuvela. Malo.
0: I o wha malo atu e uena e onuvela kuia hatana ki mai.
2: Kai te haku labi aku ke analaiso I wak fai mai pia uheina. Ka kou maari I au te evita hele to hele mai pensio. Masi, nea kua te tai mahino, masi te te fute ki tai kai tau hiata. Koia, koia.
0: Iyo kou boni apito foki a vela ta fako ya. Pea kou fa malo atu krifi alatini pa be foki ki a Sunova, a Polonia. O hange ko kulau e ana fai ngofua ke e kupua ke a koe a sani o wā Polonia I he ko alu koe ni a su no wā ka mahino ka te au I he tawha koe ni whamalo atu ka so peta leija tulua ki California Bay Area tamai e so peta koe fitu ni me nima e e mai ni iso hange pake whakaseo sio atu hena pe kuasi maa a Plutousa e so peta nau ki tō mui mai pe nā toki hu mai ki nā tōru mo te rita manukia pe a mō a mea o toki mau e polo ka mahe ne whaka osi mai koia ki mui wha malo a pita la lilo malo a pito kau mai mo ka whanau re tio koia pe a mei tane I tini ka toko atu e whasiko ni o koko pe a maa ki mo tōru ka ye hangai ko mea konu rave koi ki ai a o heina mo one vela ko ma mo ata hani ma mo apa ko ta o mari ene to asi me na koni ta se nu lagai I e penicio no riva I mai e tai ta ha ka ta ta te na wala ki na to ki ma mo a e we na mo ne vera pe ke ka fa no ngo e
2: oi
0: fa ma ro atu ki ta se ni e ta se ni ko ko ya e ke no pe fo ka ta se ni o mate aki I pe tu pe tai ki ka ko fa ma ro atu ka te ko ma ro ka mai ki ta pol ka ma I e pongpongi mau tolu kotoa, mau whanongo o reti o mai I hengalu ea, ko o atu whamalo ka mau tolu, te apihe foki ki hengalu o pe. Mau tolu lotonga ngā ue, ko kei whamalo pe ka mau tolu, he tau ngā ue I he pongpongini, taimi fokenia o ku taimi whainga tā, ko natula tangata ke mohe kau tau ngā ue ki tau tolu. Pea wangai koni ko whamanata te ki he ke kainga fasi mo yafi amanaki na amanaki fa hoko homo programa I he tonaki ko ni kako to toloi ki he aho wanoa o imagina ni be tonaki ko ya ke moka mai ai fa malo atu kanau aki telepo ki tonga nau te te wa te tau pola ke katoa nga tok fola watu te ala te kumi tau pola tangu tu ki ai I he pong pong ko ya fa malo atu e nau aki kama ke tau programa ko tau fika hiva ko ya ke pong pong ni atu e vaka poreo ko tui la voni Kaweni henga hiva mari e vela tani koe kata ufanongo ange kia hono atu e wakapole o ihe pongpongi ni wena kua hata ame hena ke awe kia fasini malo
1: iyo a palo te vita mo vela e iyo koki korepe mo ki tuku ifo hato na teni ki tane den ki a pita halalilo mo ka ufano le tio mi loto tane den o ufala ya pita ka koe malo o pit malo si tamai mo ena Maria Coretti Cahifo, Cafo Pole, Olivia Copulihau, Pega Jun Finau, Pemo Inisi Halalilo. Io pisa te uatma pe omo pasi honga ia somo. A mai he wit koto pe o fala het ka ko e pe ku. Io of te ate pe fogia ma dain ko ana plonia ti. Ko a ha kena pat ke ko ko mai ke tau ki programa ke o se o fala het ka ko. Kri fala tini ma lo se ka ma ki da programa win stahi pe ki a loni tu pulo tu. Se on ta volo lo hea pe he ki a tanga a ma lo pi si ka mai o se so ka. O fa tu ta sen Oye, mona ta seni, no va ta seni, ko tu pe ta iki, eh? Malo ta seni, mona la ta seni. O fatra ko seni, malo si ka me kira. Oye, oi kum se kalon ni mo ka tu skapa, mo ka nga we. O fala et kum se kalon ka motor, ma fa na foke tu skapa e mo ko ko iko to a te ngai fasi, eh? Malo pe to mo ka mai, na to to pe na a me na ke hinga hinga we anga. Ada beta fasco ni ma akimotoru. Ka foke te vita mo de vela malo.
0: Io fa malo a tu ena vela ko ta mia na ga ta u. Fica iba bom bom ni.
2: Ko ni ve ko be ko ke mai mo hu ma. A steni be mi tonga ta mai malatu ye ma ha fasi ka pasina. We ka fai to ta mai mau tole ni mai ta hu bom bom. A dia mau se kola. Pe ki a sten pasina. Te mo ka vai vai koin me he klub koin jo tahu te mo fai to a bumbungi kai koi fyk at ma espas koni ma u pal tui vai pe ke diploma pe mo amelia kai koi fyk ka ala sis va loa pe ke nus pepa masima ko anna mere anna lui pe mo ti pasa lui kai ka u hu tu a po vai ni tu tu fa tu ta magi e o vala ka mo dol ko mo fasi ni o atu
0: Io con famalo atu e vela, ta con atu e pe ai fasini, ai tu la voni me va capore un pe ma au lon di ploto, pe fo ki ki a sunova a Polonia, pe ka ta seni ulakai, wins a tahi, pe pe fo ka piu la fraus malanga, si on etavo, grifi a latini, so pe ta lei cha tu lua, pe pe ki a nau a gritelepo, come se i caloni pita la lilo, Pea mo kau whanongo re te o koia pa me I tane I tini. Mo tolu talotonga ngā au he pongpongi ni kau whau load, kau whau taxi, kau security, ngai whare maki, longa whare maki au ke iai kau ke ngā au he pongpongi ni kau ate whasikoni pe maa ngō tolu mo tala monu ke ngā au he mo whahoko. Pea pehe foki ki he tau whanau hopo ate. Whanau hopo ate. O te mo hanu he koe uhinga ne os whakahoko pehe tamaia mo whae. Ai fatongia. Mm. Ya toki Filipe a au fai ai e tō no no. He kou ilo pe. Koe taimi koe te mufoki mai ai. Koe li liu he koe mea kotoa pe o ku li liu I ai mamani koe ni.
2: Oh, yeah.
0: Kete mu lava o li liu ai mo ui. Ke tau nofo.

0: Sonicafus, Bermotasin, eh? Moni be home, hold my mog if I mota, if I seen it out for no gay. Bermoni be a sela, Oscar, way night, then I say any peggy over the one of a fun
1: way. Mari, a bit of a way, a little by the tech if I got my father, my ma Allah ya pe foi va ne ta u sio to no vede ke foi va ne ko ana polonia te ko ya a ko to pe te vita mo on vera te foket ko ka no to ko no was from ta pe te vita na nau hi va ka ko mari ya pe foi va ni ka foket malo
0: io fa malo atu e wena ka foki ma ka vela vela ko ha fa iga bela pe ko o ka u mai ko ha ha o ki tamai tamai son final. Evita ai matalanga vela ke ki kai mai e analai so ko me pakai kai pe ke ta e fasi ka fa vela ke hu mai tanga ta tare ni ti va na ka bulongo longo ta gona na ke fa hiva ki si asi so
2: o de du o ringa se ne vi na ki si asi la lo wa hu ma ka wi lu ko ti le bua eh oh ya
0: ta mai ka ku kai analai so fa ka ke hiva ka ba ke au nga me ka ye ka ma ki fo ke atu ka te ko mari. Faka o mai kala sina na folo na longo
2: so ta no pere ta ko to mai ki na ko to ni
0: fa malo ka se oska ko to fa to mala se la ta fa fa mai ko
2: kai ki no mo no
0: ke no fo no
2: ka ke no fo la ben bel bon be bon be so dian kai be bi go no ka
0: Koia. Dan ai se yang pergi long-long pe ke long-long pe esela. Eh ilonga da wo mai mini wa. Dem de manuria. Eh ko ha fo ila go ni a ter de manuria go ni ko piano pere. Ko ko tu ila tai io. Koia, koia eh.
2: Koia. Eh ko en piano no.
0: Eh. Koia. Kaje. Ko ta u fika fika fitu go ki pom pom ini. Wena fika fitu ko fia wini ya sopo tafa mo nofo i tere a o mama hi oua oua oua oua
2: toi me po tere a e
0: ko ya tase nula kai ke fano ngoma ke maari en ahi va pa ke sai pe ke a iho fraulito gana ke moje kama fo ke atu wena katekoi waha taha mehena ke aukai a e tau ai tau fasi fika fitu e pong pong ini kon no foi tere au en mama hi malo wena
1: i a fa malo te pito vita mo a de vela ai fa como tau fatu mia pe a fa fi fi a fok ma pe ai ka mai ka america o vai ma o fa chis ka ko malo pito si ka mai ki ta programa o fa lait ka ko pa mon pe la a o vai to atu pe fa u ye ta ni fo u ye Bona pita wa vai. O fa ka ko te ape ki tang rago David Mankia ka America te ki asma punto sum kasko ya. Te pe fo ki nai ka mai pe amo a so sepa lecha tu lua pe me California pe area. Ane ta mai fo ko na pom pom mo pom pom fo ko vai te min ma lo pito sum ka mai time ko tobe kira programa a ko ye tevita tau kolosate ate me tangata ko tase ni ulakai malo si a mai sen ba kita po ye tau nga o sen ka fu sina malo pito si ka me kita programa pe ka itit of at ka ko pe pe foki si mana tu ai pe si tau fa na ho po ate tevita to ate pin ma au e sela oska ko ye Moni ko lau e, oku na e upe pi, kono kai karmen e tupen, au stange pe ka nau, oku ke tau olunga whakalong olongo mai pi mien. Ka koe na ku malo, a mai rewe ke tau whae tau ngau e, se one ta volo hea, o fat ka koe, koe ni u kau mai a fata fehi a liola. O fat fehi ka koe, malo, pis kau mai ki tau programa, pe a mok moto kono ape, inga hingau e anga, kumse kalon me katu whapa, ka ngau for security, ka ngau e me malai waka puna, ka ngau e ngai voe ha hao si, o ngau a mai peo si I whanau mai ki tau programa. Te wita ka fokia, ngon vela,
0: malo. Teo, wha malo atu e uena, kore mata sene ulakai, o kuanga fefe, re, o koia, oi ha ape. Koi hape pe koi hape. E taseni. Koi hape ila tam go pai vai olori. Koi hape e ila taseni.
2: Koi de baka mauri a koi.
0: Paku kore mai fata fei lola. Tama e fata a fata.
2: Tonga.
0: Ha oku mo u baba pe ai kia one vela. Kore mai fata fei ke ta yane lo se funga fonua.
2: Tonga.
0: Se koi abemo taseni. Kiri fili ate fa malo to kau mai ki e polo kalama pe a pe e foki ki a misa kape ta finau malo apito kau mai ki e tau polo kalama I he pongi pongi ni vela kua ta mi hena ki avi kia e tau fika fitu he pongi pongi ni malo
2: pe ma pe huma e fika fitu mwe ko ta ki eni ko pe ma ante pasko ni mai kau te fukataha koni ka vehala he tona ki ko ia ko uia tueni ki moutolu mo fano mai heu wafe mui Mare tau lava. Penga mai ki hewe ke whakataha koni tau nāki, moe pau vihala I he whetu tatau bina I whaeha o palupalu. Paula Moala, leo toke lau, siwa tupou niwa, moe kau wifi kotoa pe, na mo ifi e sotia, wate whasiko ni, mag mo tole fika fit koni pung pungin. A pe hoki kokto oa kona kbo asi mai I tangata ko patapi lola. O vatu wasiata. Pea koi a pe hoki aven ma ae tui ka mehe meha ki Hawaii, sane whaiwa. Ori mi pa faiva pe kia ve tutu pe mo nesi faiva e. Kai koia pe foki ante fasko ni mau mafi patokia tau ke nolo tapu pe po talahiva pale rei finau ke kau sodia tutu kwenu pe mei Amerika. Pe kai koia pe foki ke mau palestini mo vike tunga fasi. Tangi atu afu pe mo plakseni ari pe mo lute vai lolo e. Pe koi koi a pefoki Timote, pe a peheki a Manasi Tonga, Sasi Amato, pe a pefoki ki e tangata koe ni ko Bulkona. Koi a teita ko foki atu ka koe?
0: Nio, ko famalo atu, pe a ko famalo atu ki a misi, a kapita finau, ke ki feitu foki ni ko manako maupe alu ki Amerikan no fai a Sen Carlos, Ok, alu mau pia no fai toki alu anga I pia kerek tui tawake pia mong alu fusi malo o utau mi ai o mau o fai mau haua
2: koia
0: ok, ki saia pia I ki si e ki kolo pia ki
2: Iyo
0: kako koko fa malo ke to tako ni ko fie fie kisha kone toki mnai pia mi Sen Carlos koia mi skapata finau fa malo kati koi malo kau mai ki polkama I e pong pong ini fatfei lola tama fatfei pero a mea putau hiva hanu pe ai kai ko hiva hanu fatfei ko mari e putau kumi ko ki ai ai ko tau fika fi hani ge pong pong ini
2: fika fitu
0: ko a fewini sopu o tau fa fewini o sopu o tau fa ko hafo hiva ko ya ne unofo tere a o en mama hi
2: io man kanseli atai pe fasko ni mau
0: io mo tol ko to ta nga o pom pomeni te ka mo tol ko to mo mi ama nga e nga lo pe ka ke lava ke uya ki mo tolu ko ate fasko ni te ma ki mo tolu I he pom pomeni
2: nga lo
0: ta nga o e nga I fare ma ki ta ta pe a New Zealand pe ka seria pe ka Amerika ko mo fano mo ma ki programa ko en no for tere a mama hi ne fa winne so po ta vau pra ma ki motor ye pom pom ni ata beni ma klapu la loaf kovuna me ya ke a motor go ya ma he otu pa be foka salis to bom niu a pablo de ven
3: pablo de ven ke no bipa ke no bipa
0: o ya si o al tanga ta he to he fe wige go si wige ni ta ma ta ta ma ta ta ta ha watu ha otako wa lo atu ha mo fusi ne pa fa o wa
2: Paue, tau fia nā, tau tolu mazi.
0: Koia, a wha mālo atu e Paula, e ke hoa mālo, mālo no mātu i, a e ka wai wai. Ka ate tau fasi, fatawhei lola, ate fasi ni maau ki tonga eiki, mālo ho kau mai ki
2: tonga. O wha atu, o wha atu,
0: Koe, whiawine sop tau fau, mālo.

0: sai a coe e te siwa tu coe ki ke ta fa ki pehe pa kai ke fa me a coe asi noa ia I ha mea coe ki kai to ke asi peha mea coe aonga mo mea e vela e hangen ko niko tase niko ha ho o I he nga coe tamatoloa fo geni e a tase I he ngahi taimi lahi na e tonu e kamata anga pea hala ngata anga ia ko yanga si ata se ni tai mi lai na tonu ka mata anga ka hala ngata anga ia pa pe ke pe pa pe ke pe ta sen ko e me a ko to a pe ko pa pe ke na alfa ka ta a le rei de mo kovi
1: e mo ne bi
0: e ka ke lava ke alu ta pe a le rei ka ka I te na alu fa ta pe hanga ko ni le rei o te te o lo rio alu pe alu ya maha e ala pe pa e ala Kone COVID re vai a taseni Kaje famai e taseni
2: Nataihe I Malanga I kone aho
0: Koya
2: Na kumari e tano e Malanga Kalaire o whikawa ki pia boi ki tou Hange katea boi ki kautama na strike na e ngulau kia siuperi
0: Koya
2: I kautanga takoya na e whakakina he kōrisi Osea ke ki tou ia koe kautaki mua ia
0: Eko ko efa ke fari tolo aku ka kauta e iloa.
1: Oi,
0: oi. Fainga ku ka kina wasi na tolo. Ia fainga me na to gas na tolo meitu.
1: Meitu.
3: Oi.
0: Ko e neonga na faka kina ko e kolisi. Ka ku taim no na hopo mai ki tu au na wasi na tolo.
1: Asna tolo tu.
0: Oi. Ko ne ko ne
1: tu. Ko ne mari de vita ko pa no ko fa ki tolo.
0: Oi.
1: Ke anga ya ku ku.
0: Malgo to fa no ni au e fasi.
1: Mari ko nga ko hango black hulu I mai e fa la mari e to fa materi.
0: Fa no be ke
1: ta no. Lo lo to ko ke ki foi ves ko na ke ai ha ki. Ni se ko ku mari e ko na la hango ki ki. Fere a potlerei. Mo ata ata ke ave o te ue ai ki taua. Mari e koe lagi mama ke ave ki taua ki he toa wha
0: ke va o tā
1: ke he va o tā ke ta mama o me he mo ui whai o fua a zē Mari e wahi
0: Io, weina, ka mafo ki atu ko hui koe tau fika fika ni ke pompo
1: ni ma
0: fika ni ma o mai a whainga ki avu ki ai malo
3: Io, pa malo te pito te wita mo anuela ko hipe koe Ko malo, ai we ni ke toko lahi paku hanga lau tau o te tau fo ka tau si iwi o mau inga apito. O pa peo ke si ke a mai pe fok si kwa tapa omi a Patmo Island Pay kwa malo se nau ki mea mai ki tau pokama kwa se nau mea mai peo au ke o se tau pokama kwa malo at Valencia o tuiva o pala het ka koe malo mua si ke mea mai mihena pe a pawhiwhia ke taurere mai mi sene e o whaatka koe I wafungia a Benedict Mateo pe ki a Maria Kauret Wharemaka a Mina Whetuu mo Klausia Ha Unga Tau o palahe atka moto malosi huwhia mai tapo kama o whaatka moto tahilele e te a pe fokusion ka fuswina malo kisi ke a mai a mi tangata ko tasingo rakai malo tene kei a kau mai mo ta to I he ta por pa ma I he pon pon ini a pe foka te ta fanga malo a pito pe pe foki a si pita la li lo pe a mo a ini sala li lo mo si kau fa no re te o pe me ta ne den pa malo la het ka mo to malo se mo ke a mai ke ta por pa ma o mo si kau ma si fa na bo te te vi te si nga lo ai na o fa ka mo to pe pe ki a o pe gu a ma ana por ne a te ka pe ka sala oska mo pliki o fa ka mo a pe foki pe a mo kina tolu he ngahi ngawe ngā kumse kaloni me kau kutufkawa pe mo kina tolu kotoa me ngai whare maa ki ngai retirement kina tolu kotoa pe mau inga o pito a te he ngai whas kotoa pe I e pokongi ni maa ki mo tolu ka foki atu te wita mo anwela malo
0: so malo tu wena vela kua ta mela
1: ya zeita o sio kukariba me taimi a te me sio kuhu mai kau whare maa te evita kau whare maa koe kau ngā ue ni kuna kuhu mai timi whare maa Nicholas Pongi e Ulfrem a tu moutolwa ni ko Feketi ko Taua ko Paula ko Siaki Pou Poasi Samiu ko Inoke ko Sefo ko Taila ko Sa ko Fa Siao si pia moeti masi tu kau tonga koe ni Nau ngā ue whare.
0: Koia.
1: Nau ngā he mā koni e kai supermarket.
0: Mā he, koia.
1: Si, pa pālo atu mō wā ao, ngā ke tono e fufu e hui e tau māna pe hā lākau tangata. A te whasiko niko tupe e tokoni a te whasiko niko no whā ki mō tole tau ngā ue.
0: Aia koe tau whika nima ia ki e pompongi atu e onga viva hā lātu.
1: Au mua.
0: koe ofaloto ki tonga tau ngurini ka ku kai ke tau ka ke lava ta sio ko tau loto
2: ka ka
0: koe kota be onu nga to ta o ku lava sio ko tau loto ka tau ofa pe
2: tonga ta pe loto ia
0: ka ofa pe te tau ki fonua e ka ke ko ata be fas ko ni pe ma un man kanseri ki aseleria pe a pe fo ki ki a amreane pae na kailevu pe a mohokilani kustafu pe a pehe ki a te vitafanga pe fo ki kasate a kava pensimani va eno mis kapeta a finau kirifi hiriate te vita manukia hua vai maka pe a pehe ka fatafei lola tenisia titi ali i asaeli pe a pehe fo ki ki a sela oska utolgo ni laini ta itali piai ospe ni te fo gatu kang motolo sione ta apalu pe a pehe ka sione ka fus finau etiti Pensioni fifita, pita halalilo, kumise ikaloni, na wakili telepo, viliami tengei, viliami sau, fretfonua, kiko furimaono, topuluka, ama saia, saia tayone, pepehe foki kia wate tolutau, afu kaloni hea, pepehe ka paula leveni, fret pani, pepehe foki ka paula tetafu, musamsoni tike. Loni tu ipulotu, pepehe ka anaponiati, taseni ulakai, pepehe foki ka winst, tai, Piula Faos Malanga, Sione Tavo, Cliffy Alatini, Tamoso Peta, Leja Tulua, e Pongi Pongini. O Atefasconi, Pamak Motoru, Pong Pongini, Tatini, Ostafitu.
2: Tiatma Magotonga Hai, Mahimatu, Iak.
0: Io Famaro Atu Vera, Atepe Fasini, Pama Motoru, Palestini, Pamo Toconi, Secretari, Comitico, Atonga Hai, Famanatu Atu, Aipolo, Flight Econi. Pemo aho I tona gi pe ato pe fasini pe ma ki motolu mo ke to mai me tai va fa fitu
2: ko
0: ke ia I fo ke alo lo hea tu po niwa ka fo fo a hu ia ki a ko malunga tonga o kuna ke ia ni aho ni ko ate fasiko ni o faloto ku ta murini ka ta fa no ngi ka o la tu mo o faloto ni tonga malo

0: e tataimi ostamini te uaua pea me he whā i e pongpongini. Ko whatawange pena e ongo lele ia te tawhikani mai pongpongini me a ongo i waha lātou. Uena, koe haha o wakai, ko ilo peto tāhani ke kau manako apito he nega iwa. Malo.
1: E o mauna apito pete wita. O tangata hui ni o fōwha ngalangata o whika o lāti. Mapake whāra o ki alaha nofo i leo. Pea kumoni. Koe kawine hi wala loto apito. Tā tāna o pehi tonga. E o whaloto ke tau o whā. Kei tuku loto i pehi tonga. O whaloto na e whea o be moia. E whanua ko tonga mono ia. E. Na re lau pēia koe ne fo i pere o feina. Pane eva i hono tau ataina. E koe palatai se pasifiki. Moana apito pe kai peto e loia. Ke he pea tonga ia. Pa be marewa he kei ke fiu hono wiki. E koe tumu aki o tuanga o whae. Na ne lau koe ne matai ko loa. O mene maari e ne to o whikonga koe ni. Lou o rive, moe lupe anoa. E koe foi tumu aki o tumu tuanga o whae. Koe lou o rive foi moe lupe. Koe a komo lo tu. Aspe tau fuka mo tau sila tonga. E tau sila tonga. Ka ko maari ia ne foi pehe. Pe hange koe ipseri koe paula. E mā vai o whā e ki tau. E mōne au pito. Koe kawe ne fo iwa maari e tangatanu. Koe poko o whā e he koe hiko. Tangata une tiriwa le le e mea koe hiwa. Moko moko pia ifo pia wau. Au mōne pia hange koe lau mai ka tangata pia mihi. Tiwi te whawamu. Nau tolu koe ape. Polo kala mai e fo whaka o fo pito. E o whapena o le le take away creations konu kau mai. O whā tika koe pa pe foki ke tewi te whawā.
0: Kanselman senen ofa kapo ke atu te vita malo. Yo ko fa malo atu e ko winga ko hange pe ko me ko na ula ve kia ne na ka mata hivani ko e ta no pe tanga ta ta u muri ki ta to ka te je lava ke to ko to ta ke pe ku ne ilo ta u lo to e wena pe pe fo ki ka ne vela io e pong pong ni ta ta na mai vela ke fa se ni kai ko ya e ko
2: Untuk fano wani iban.
0: Koia. Kau ni iban mari lah no video tonga. Koia. Hono viki koia. Kaje. Wena kama foka tu kate koi. Ke ko tau fika fa koi ki pong pong ini. Oku o atu ya. Funga une taka. Pia me iloto sene. Koi fasi pia foke ni funga une taka. Ka ia aisea ia. Ia tame ai papa. Ai tangi eloto ni. Ka kuhanga he kalapu funga une taka loto sene ia. O tā mea i uhila, eh?
2: Iyo,
0: eh? Pea ku kauwhoki a kalapoko ni e funga nitaka i sene, o swatahu na wapio na tō. Na e whenga whoki tangata a whina wariware he ku i he nā o heina, ke māo ewa ki ai, eh? Ke māo ewa ki ai ku toko ua pē, i he ka whamiri pē ne whaema, whaepa me iha anu. Pea na e whenga tangata ke māo ka kaki ahaku taimi, eh? Kaki ahaku taimi ke wata, ke mao katafano ngange ki ai pako ate fasini ma motor ko to ape pe a mei he halatahi tak de fito ki na toka ko ai ka ta ma na toka
2: so ki pare stedi pe na so dia ko pare stedi be na toka
0: ma bu am ko ia ka ki motor ko ia ai ma ku ke fano mai pe ke me ko ta no ke ma ko me pe na me a na oate ki lo kawa ke aruatu pa me tangata o si oate pa maa mutol mara na e kalapu e.
2: Ok.
0: O ku ngai mea pehe foki hangi kai. Pea o pekai ki o aruau ki ai. E toki ai pe taimi e ku te toki hiru atu a taimi. Ka ku oatu e fasini ka foki atu e weina. Ko e tau fika faa e pongpong ni malo.
1: I o malo pito te utamak. Tukui whangatona tu tāna ko tāseni. Pema e tāseni. Koukei o whalahi peau ki loto e ua. Tāseni o whaatua. Kei pēto e loi. Tai taha o whapeko no o whaanga. Pipi tūna te si. More te oho toloto. Kei o whapeki ai. E o wha tāseni ka koe. Pea koe ni whamalo pito mosi kei ka. O mai ki tau programa. Pe foki ko ate pen ma au klifiria. Te maroso ka mai ki tau programa. Tape ko e kumse i kalauni i o gonu o whaat ka Nikolasi Pongia Wolfgren o whaat ki tau kete koe ni ki mea a kumse i kalauni Nikolasi e pens man vai no mai kau whaudori ma lo apu tomo ki a amai. Pea koe ki mo pui te wini ki tau kolos ke pui ki wakone tangi loto ni koe kalapu koe i kalahi pe ko kautama koe ni. O ngau eke kau episode
2: Nicolas Pongia, but my team, but maybe Fale is Tamaki, Koya data without timing Babepe.
0: Here, for Malo to a villa. The Kowat Behanga call the Goni, my Goni, a pensiman by no Tevita, took my first gona, my cow for Uri Lori, or come now talk a cotope, Fetu, Gefano, my mea, Pia, Tau, Apollo Calama, Pompogini, Pepeke, cow Ewa Goni, Kia, Tevita Manukia. Na pe fo ki ki atase ni ulakai sio ko ki lava atase ni o to o au me e wa ko ni kune ke fa ka kau mai be
2: ke ki wono kumi o pito
0: ko ya tama atase ni pe mo te evita ke mai no ko e wa ko e sio
1: mo pateto
0: ko ya ka ko mo to lo ni ka fauri lori ko ate fasikoni pe ma mo to ri ko le ko ni a pensmani va no ke ulati fangatua Pefo ka Francesteu, tai tusi flaxeni maafua femui, pehe ki a mawa e vehekite, Samuel a mauinga, pa pehe ka whakanaua Sagalia, Solomone Tulu, a Solomone, pa pehe ka Tulu, sione pe awa tuimana, pehe fo ka are ki Tuakalau, pensibadi vado, lava, pa pehe ka maka, pa pehe ka lui, pa pehe fo ki, ki a kisina halangahu, pe amofreti pani. Aya ko ki motolu ya kafu au lori ko ate fasikoni pe ama motolu pe ko ate pe fasikoni pe ama au sauris mafile o ki tonga malo sau e kau mai ki polka ma pong pong ni sepi kau tonga e vela pe ape he ki ati kauei ti kauei a kuri sin malo ape to kau mai ki polka ma mana tui ke tohi imai o fika telefoni ki tok fai a fetu taki atu e Nicolas Pong ya Uf Grim pe ape foki ki a pandol taka Pe a pehe ka motol koni ka ngawe koni mo a te te ke mo lava to ki ki anito na vai koni to kai ka fakai koni anito ko na vai ko ko nga fola so fakai koni anito ya ki e kolo e vela e vela pe a pehe ki a sione huahulu pe fokalang sonas Te vita fa cava pe pe ka man canceri ai ko na to ka palestini na na to ka ta mo
2: le le ka so ti ai
0: pe ka meliane pa na ka ilevu pe pe fo ka hokilani ko staff a fa si koni pe ma motor pe pe fo ki ki a ki motor lu ko ni ki a Samson Tike Paolo Tatafu Fred Pani Af Kaloni here Paolo Reveni what it all town sa Italione pe ka masayo to pluka ki ko fu ma ono Fred Fonua Vriam sau, pe amu vriam itengei. Nau hakiri telepo, kum sei kaloni. Pita hala lilo, pe amu kau fanole tio me tane itini, penson fifita puku hifo, etiti. Sione kau fus finau. Sione taa palu, a sela oska, tenisia titi ali asaeli. Fatafehi lola, huavai maka, pe heka teivit manugia, krifi hiliate. Misi kapita finau, penson vaino, pe hefoki ki asa tae kava, tevita fanga. Loni tui pulotu, pia pehe ka ana poloniat, taseni ulakai, wins tai, piula fokas malanga, tsion ta avo, kilifi alatini, pa moso peta leija turua, ihe pomi pomini. Ku ate fasikoni, pia maa mudolu, koe tangi elotoni, me funga ndaka, taki fanonga nge kia ibele. Pia moi palestini, ai klapu koe funga ndaka, moi sotia tutuku, pia mi astreria e ueina, Malo.
1: Right.